Namanta kunya ne mane buru sama me bibi ne ke sumare mulo. Awa donzo lu. Kuba te ke donzo manje ke ba tike donzo manje nyawo nya. Kama mama donzo lu la. Kujijini kalota mo